0: Lula dewa tang semla ganang shungna deshi yin. Deshi topar ndo na detang la zonggu.
1: Detang gu na seishwe ji panglang ma noa si gu. Seishwe ji langdur ma hi na nga chui lin chin sun tang.
2: Xiala na konga ba jyota ji go shu jin. Ge dong ni jyota zonggar tang. ຊົງກັນກໍກັນຊົງຫິມໍໂຕນີ້ຈື່ນາກໍດີເດລັງບາດໍນານະຄົງກໍບາຈື່ໂຕຈື່ເດຍິນຊູສຣາຕາເວດວາກິຈານະຄົງກໍບາສັນໂຕນີ້ຈານີ້ຈື່ຕາຊົງກໍຫິມໍໂຕນີ້ເດກວາສິນເຣນາຈາດີສິນເຣນະຄົງນາຈານາກັນຊະຈະນະຄົງກໍບາຈື່ໂຕຈື່ເດຊົງເຄລານີ້ນີ້ພຸນຍໂຕນີ້ຈື່ຕານາຍຸບັງກັນຊິຢູ່ອີລະລຸນີ້ລັກໄປນາຢູ່ນີ້ລະພຸນຍໂຕກໍບາດານາຍີບັງກັນ